kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan ajaran kita yang kita yakini ialah dinul Islam, di mana inti daripada syariah yang disyariatkan Allah melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Di sanalah kuncinya. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu imaduddin."